Gangway med nummeret Mountain Song. Radio 9 er klokken, og jeg er Womack and Womack, og det her nummer, det hedder Teardrops.

Sylvesters jukebox, altså med Stig Møller med som komponist og tekstforfatter. Nu er klokken 12, og vi skal have en radioavis.